0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att Sakarja fått budskapet att han skulle proklamera för Zerubabel, ståthållaren i Juda, att återuppbyggandet av Jerusalem och av templet inte skulle ske genom någon människas kraft eller styrka, utan genom Guds ande. Och därefter påmindes Zerubabel att han inte skulle förakta den ringa begynnelsens dag. Så har Sakarja en fråga till Herrens ängel. Sakarja 4, vers 11 till och med 14. Jag frågade honom, vad betyder dessa två olivträd till höger och vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen, vad betyder de två olivkvistarna intill de två gyllene rännor, genom vilka den gyllene oljan rinner ner igenom? Då sade han till mig, förstår du inte vad det betyder? Jag svarade, nej, min herre. Då sade han, dessa är de två smorda som står inför hela jordens herre. Oljan och smörjelsen talar om Guds helige ande. Och de två smorda eller andefyllda redskapen är Zerubabel, den civile ledaren, och Josua, den religiöse ledaren. Och jag har redan tidigare nämnt att Josua representerar nationen, som blivit avklädd sina orena kläder och står i ren dräkt. När den lilla rest som återvänt till landet hade bekänt sin synd och sina överträdelser och tagit emot förlossning och rening från Herren, så är de nu renade och står iklädda Kristi rättfärdighet. Det här budskapet har verkligen något att säga även till dig och mig idag. Gud önskar fylla oss med sin helige ande, men det måste ske på Guds villkor och på Guds sätt. Och här är det några grundläggande saker som är viktiga att minnas. Och de två första, det är en negativ förmaning. Det första, i Efeserbrevet 4:30 säger Paulus, bedröva inte Guds helige ande som ni fått som ett sigill för förlossningens dag. Vi kan inte fyllas av Guds ande om vi lever i synd. Vi måste motta den rening Gud erbjuder och leva och vandra i ljuset. Och det andra, i Första Thessalonikerbrevet 5:19 står det, släck inte anden. Att släcka Guds ande i våra liv talar om att vara utanför Guds vilja. När vi vänder honom ryggen kan han inte använda oss. I den 119:e psalmens 130:e vers så står följande om Guds ord. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Och i Romarbrevet 12, vers 1 och 2 ger Paulus oss denna förmaning. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. När jag nu kommer till det tredje, så är det en positiv förmaning. Galaterbrevet 5, vers 16. vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Att vandra i anden, det är en högst praktisk sak. Vad vill det säga, att vandra i anden? Det första som är viktigt att nämna här, det är att du får inte låta Satan lura dig att sno det hela upp och ned. För Satan säger, nu måste du verkligen försöka att inte göra det som köttet vill. Då börjar du vandra i anden. Precis som att vandra i anden eller låta sig ledas av anden skulle vara belöningen för att inte ha gjort det som köttet har lust till. Det är att förväxla metod och konsekvens. Och den enda rättfärdighet som uppnås på den vägen, det är självrättfärdighet. Och det leder antingen till självmedlidande eller självberöm. Att vandra i anden talar om att i allt leva beroende av Gud. Om Satan får dig att tro att vandringen i anden är en belöning för att inte göra det köttet vill, så blandar du krav och gåva. Och då blir du upptagen av dig själv istället för av Kristus. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida, säger Paulus i Kolosserbrevets 3:e kapitel. Att vandra i anden handlar om att om och om igen vända vår blick och våra tankar mot Kristus. Att leva i absolut beroende av honom som genom tron vill leva sitt liv i oss. Synen med ljusstaken var en Herrens uppmuntran för den lilla rest av Guds folk som återvände under Sakarjas tid. Och det har en i högsta grad praktisk tillämpning i vår tid, för det pekar fram emot den dagen då Herren utan begränsning skall utgjuta sin ande. Vi fick en försmak av detta på pingstdagen. Och vi tackar för att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, som Paulus skriver i Romarbrevet 5, vers 5. Men en dag ska löftet uppfyllas helt och fullt. Vilken underbar, underbar dag det ska bli.

Därmed har vi kommit till det femte kapitlet i Sakarja bok och till synen av bokrullen som flög fram. En mycket symbolisk och ovanlig syn eller uppenbarelse med tanke på den serie av syner som Sakarja fick. Synen med den flygande bokrullen drar en klar skiljelinje när det gäller meningen och budskapet i de syner Sakarja mottog. I de två första kapitlen gjorde Gud det klart att han skulle lägga alla Israels fiender i grus och att han skulle göra Israel till en nation av präster så som hans tanke var från början. Gud tänker genomföra sin plan. Gud lät dem veta att det var det som var hans intention när han förde dem ut från Egyptens land. Men på grund av deras olydnad så var det bara en stam, Levi stam, som blev vald till präster. Sedan i synen med överste prästen Josua och Satan fick vi veta att nationen först måste renas från alla sina överträdelser. Därefter kom synen av telningen och stenen som sju ögon vakade över, som pekade fram till det kungarikets tidsålder då Gud hade renat dem från deras synder och de skulle vara ett vittnesbörd för hela världen, vilket symboliseras av ljusstaken och skålarna fyllda med olja och som fylldes på genom ett ständigt tillflöde från olivträden. Oljan symboliserade den helige ande och talar om att de då skall vittna i kraft av den helige ande. Och allt det här är ju väl och bra, men det reser följande fråga. Betyder det att alla medborgare, alla israeliter, ska bli utvalda, även de som lever i fortsatt uppror och i synd? I den syn som vi strax ska betrakta får vi höra att Guds dom kommer över alla de som inte böjer sig i lydnad för Herren. Han skall utplåna alla som medvetet väljer att tjäna synden. Av samma anledning ska Gud göra detsamma med varje nation och enskild i hela världen. Samtidigt som vi ska ha klart för oss att Sakarjas syner framför allt gäller nationen Israel, så innehåller det även en världsomfattande profetia. Här möter vi ett globalt evangelium som blickar framåt den dag då Herren ska upprätta sitt rike här på denna jord, vilket är med och kastar ljus över vad Gud har sagt angående Israel genom aposteln Paulus i Romarbrevet 9:6. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet, ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Det är den nationella enheten, korporationen, som böjer sig för Herren som är det utvalda, inte alla medborgare. Var enskild måste böja sig för Herrens vilja. Gud har bara en väg på vilken han renar människan från synd, och det är genom Jesu blod. Den som mottar Messias i tro tillhör Herrens folk. Och det som sägs om nationen Israel är också sant när det gäller Kristi församling i det nya förbundet. Det är inte alla församlingsmedlemmar som är sanna och levande Guds barn. Men kyrkan eller Kristi kropp utgörs av alla dem som i tron på Kristus lever i ljuset, lever i daglig förnyelse, i uppgör och dagligen tar emot syndernas förlåtelse.
alla dessa, oberoende av vad namn deras församling bär, tillhör Guds folk. Det kommer en dag då Gud själv ska dra skiljelinjen mitt genom de olika församlingarna. Sanningens ögonblick, då vår ställning avgörs av honom som ser och vet absolut allt. Det blir en dom när Satan blir bunden för 1000 år. Och allt det här möter vi i Sakarjas syn som vi nu ska läsa. Och budskapet var i högsta grad uppmuntrande för den lilla rest som återvänt till Israel på Sakarja-tid. Liksom det är en underbar tröst och uppmuntran för oss som lever idag. Vi läser Sakarja kapitel 5, vers 1. Jag lyfte åter upp ögonen och såg och se, en bokrulle flög fram. Det första jag vill nämna, det är att bokrullen representerar Guds ord. Och den förklaringen, ja, den får vi av profeten Hesekiel, som säger så här i Hesekiel från kapitel 2, vers 9 till och med kapitel 3, vers 4. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig, du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt den, och den var söt som honung i min mun. Han sade till mig, du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Hesekiel skulle själv äta och smälta Guds ord innan han ropade ut budskapet till folket. Det är en mycket talande bild som har ett klart budskap till alla pastorer och präster. Först måste Guds ord bli en del av vårt liv. Det måste ätas och tas upp av den andliga matsmältningsapparaten så att det blir ett med oss. Det kan nog kännas bittert i vår mage, men i vår mun ska det vara sött som honung. Det vill säga något som vi älskar att sprida vidare till andra. Det betyder inte att vi ska servera någon andlig sötsoppa. Det är inte sockerlösning vi ska servera. För det blir till sist så sekt och klibbigt och binder åhörarna istället för att förlossa och förvandla. Men vi måste själva upptäcka hur underbart Guds levande ord är, så att vi inte kan hålla dess sanning för oss själva längre, utan med iver och glädje ger det vidare till andra. Vi har så att säga fått en sådan smak på ordet att det är som honung i vår mun. Här bör jag väl också tillägga att det är många delade meningar bland bibeltolkare angående meningen med den flygande bokrullen. Men den solida tolkning som getts genom århundraden, det är att den flygande bokrullen generellt är Guds ord och i synnerhet det 10 bud.

Vi läser Sakarja 5, vers 2. Och ängeln sade till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en bokrulle flyga fram. Den är 20 alnar lång och 10 alnar bred. Eftersom en aln är cirka en halv meter, så handlar det om en bokrulle i storleksordningen 10 meter lång och 5 meter bred. Med andra ord, en enormt stor bokrulle. På Sakarja tid var bokrullarna gjorda av papyrus. Och istället för att ha sidor och blad som man vände, så läste man ett stycke och rullade så fram texten. Men en bokrulle som är 5 meter bred och 10 meter lång är ju inte något man håller i händerna och rullar upp. Men den behövde inte heller hållas av någon mänsklig hand. Den flög och nådde över hela landet på mycket kort tid. Här går mina tankar till det Herren sa till profeten Jeremia i kapitel 1, vers 12, där det står: Herren sade till mig, du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det. Det är inte du eller jag som vakar över Guds ord. Det är det Gud som gör. Och där Sakarja ser Guds ord flyga över landet, så inser han att det som ska ske, det är verkligen Herrens verk. Kan du se denna syn för ditt inre? En fullständigt utrullad bokrulle på 5 meters bredd och 10 meters längd som flyger över hela landet. Sakarja var nog klar över att det var Herrens ord, men synen krävde ändå en förklaring. Vad är det Gud ville säga genom denna syn? Att det är något helt speciellt med denna bokrulle är uppenbart, eftersom den har samma mått som det heliga i templet och som förhuset framför tempelsalen på Salomos tid. Jag citerar Första Kungabok 6, vers 2 och 3. Huset som kung Salomo byggde åt Herren var 60 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt. Förhuset framför tempelsalen var 20 alnar långt framför husets kortsida och 10 alnar brett där det låg framför huset. Det var platsen där prästerna, enligt lagen, skulle komma och tillbe Herren. Ingen kunde träda in genom förhänget utan att försoningsblodet först var fört in där. Och det utfördes av överste prästen endast en gång per år när han och hela folkets vägnar trädde in där. Han stod på förlossad mark, förlossad genom blodet. Kära bror och syster i tron som just nu lyssnar, du och jag står på förlossad grund. Och vi har inte förlossats av blod från bockar eller kalvar, inte heller med silver eller guld eller ädelstenar, men genom Jesu dyra blod. Du och jag står inte på en flygande bokrulle. Vi vilar inte på en himmelsk papyrusfarkost, utan vi har förlossats och friköpts från alla våra. Du och jag står inte på en flygande bok. Vi vilar inte på en himmelsk papyrusfarkost. Utan vi har förlossats

älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Låt oss återvända till Sakarja och läsa Sakarja 5, vers 3, där Herren förklarar för Sakarja vad bokrullen han sett betyder. Då sade han till mig: detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Det är uppenbart att de 10 buden återfanns i denna bokrulle, och de 10 buden var uppdelade i 2 delar. De 4 första buden talade om människans relation till Gud. Därför talar orden om var och en som själ, som här citeras, var och en som själ från och med nu ska bli utrotad enligt denna skrift, talar sannolikt om den del som handlar om relationen till våra medmänniskor. Men eftersom människorna kunde bryta Guds bud utan att de direkt drabbades av Guds straff, så drog de den slutsatsen att Gud var ungefär som de var, och att deras överträdelser inte skulle få några konsekvenser. Men Gud säger att han kommer att ställa dem till svars för deras synder. Budorden som Gud gav Israel genom sin tjänare Mose följde dem vart de än kom i världen. Därför fick de 10 bud stort inflytande i Egypten genom Josef, och när Israel växte till en hel nation där i slaveriet. När de fördes bort i fångenskap till Babylon blev även Assyrien influerade av budorden från Sinai. Även det grekisk-makedoniska riket påverkades starkt av lagen, som överallt följde Israels barn som en del av den kunskap som alla judiska barn fick lära. Också det romerska imperiet påverkades av de 10 bud. Vi kan säga att de 10 bud var med och formade en civilisation. Du kan säga och mena vad du vill, men de stora civilisationer har haft följande lagar som grund. Du skall inte dräpa, du skall inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Det har också varit grunden för vår nation, och det präglade undervisningen i våra skolor genom många generationer, och det präglade lagstiftningen och moralen. Och så länge som Guds ord var den grund som våra lagar och vårt samhälle vilade på, var vi också välsignade av Gud. Men vi har vänt Gud ryggen, skapat en kultur utan Gud, livshållningar utan moral. Och när vi sjunkit så djupt i vår jakt på snabba pengar att ingen längre kan lita på någon, så förklarar vi vårt elände med att det är lågkonjunktur. När ordet politiker bara betyder att man kan stå upprest utan ryggrad, och alla övriga medborgare försöker bedra varandra så mycket som möjligt, när mammon är Gud och egoismen ledstjärnan och njutning vår vision, då blir det lågkonjunktur. Men lågkonjunkturen är inte orsaken. Lågkonjunkturen är bara en av frukterna i en kultur utan Gud. Därmed har jag inte sagt att vi inte har några ärliga politiker eller ärliga affärsmän eller goda pastorer. Men de är varken älskade eller ärade och får inget stöd från ett folk som vänt Gud ryggen. Gud har gett oss nationen Israel som ett exempel.
Gud ser inte mellan fingrarna med

synd, och han låter inte jäcka sig. Till människans sår ska hon också skörda. Gud säger, även om jag utvalt Israel som nation, så kommer jag att döma varje enskild som bryter mina bud. Så den flygande bokrullen förkunnar för hela jorden den grund på vilken Gud ska kräva mänskligheten till räkenskap och ansvar. Försök inte finna felen i det 10 bud. Felet finns i våra hjärtan. Låt oss ödmjuka oss för Herren, omvända oss till Gud och bekänna våra synder. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen till Radio Maranata. Programmet idag är en repris från oktober månad 2025. Jag har en bok i min hand. Den heter Synen och den skrevs 1973. Publicerades året därpå. Den bygger på syner som David Wilkerson hade år 1973. Och det låter vara väldigt länge sedan. Och jag ska i det här programmet lyfta fram det som han publicerade. För jag tror, med tanke på allt som äger rum i vår tid, i våra dagar, jag tror med tanke på det vi ser utav profetiska signaler, att det här som Wilkerson skrev om, det är något som sker framför våra ögon, och mycket av det har redan skett. Och det här är ytterligare ett tecken, ytterligare ett bevis, eller vad du vill kalla det, på hur kort tiden är. Vilken ond tid och ond värld vi lever i. Men kom ihåg en sak. Det som jag ska läsa om nu, det jag ska lyfta fram, det är inte slutet, utan i allt, genom allt, så finns det en bärvåg, och det är evangelium om Jesus. Jesus är svaret på världens största rop, på de djupaste ropen som kommer från människors hjärtan, så är Jesus svaret. Även om man ropar och inte vet vart man ska vända sig, men det kommer en sökningstid, det kommer tillfällen då man förstår att det finns bara en, det finns bara ett hopp, det är hos Jesus. Jag vill ha sagt det här inledningsvis. Den här boken, Synen, den bygger då på syner och drömmar som David Wilkerson hade. Han skriver så här i inledningen av den här boken. Den gavs alltså ut 1973. Jag har bara haft två syner i mitt liv. Den första kom till mig år 1958 och resulterade i att jag lämnade en liten stad i Pennsylvania och for till New York för att arbeta bland tonårsligor och narkomaner. Det var ingen falsk syn. Nu, flera år senare, har den gått i fullbordan genom alla ungdomscentra som sprids över hela världen. Ligamedlemmar och narkomaner har inte bara blivit omvända, utan många av dem är ute som predikanter eller missionärer och förkunnar evangelium. Sommaren 1973 fick jag ännu en syn. Jag såg fem tragiska katastrofer som drabbade jorden. Det var inga bländande sken, inga hörbara röster, inte heller var det någon ängel som talade. Medan jag låg försänkt i bön sent en natt kom synen om världskatastrofer till mig med sådan kraft att jag kunde inte annat än böja mina knän förstummad för att ta emot den. Först ville jag inte tro vad jag såg och hörde. Budskapet var för skrämmande, för apokalyptiskt och för obekvämt för mitt materialistiska sinne. Men synen kom tillbaka, kväll efter kväll. Jag kunde inte skaka av mig den. I djupet av mitt hjärta är jag övertygad om att denna syn är från Gud, att den är sann och kommer att slå in.
Ändå har den gett mig anledning att verkligen rannsaka mitt hjärta. Jag har varit rädd för att de flesta inte kommer att tro den eller stämpla den mig som fanatiker. Jag berättade om synen för några av mina närmaste vänner och medarbetare. Och de varnade mig för att publicera den. Vem vill väl lyssna till ett budskap om ekonomisk förvirring mitt i överflödets tid? Vem vill höra talas om kommande dom när så många inte kan reda ut sitt liv som det nu är? Vem vill tro att den religionsfrihet vi nu åtnjuter snart kommer att hotas? Eller att Jesusrevolutionen kommer att urarta till sin motsats? Trots min fruktan och mina farhågor kan jag inte komma ifrån övertygelsen att min syn måste publiceras. Gud har befallt mig att hålla ut. Annars vet jag inte vad gudomlig ledning innebär. Jag har prövat synen inför Guds ord och skriften bekräftar dess budskap. Delar av synen kommer att uppfyllas inom en mycket nära framtid. Andra händelser är mer avlägsna. Jag tror dock att allt sammans kommer att hända under vår generation. Redan befinner vi oss i den tid som Bibeln betecknar början på födslovåndorna. Denna vår värld ska möta ett lidande av otroliga proportioner. Redan nu vacklar jorden under det första provet på Guds vrede. Det ser ut som om alla undrar vad som händer med naturen, med moralbegreppen och med samhället. Jag tror att det som sker är övernaturligt och bortom människans kontroll. Många som läser den här boken kommer säkert att glömma dess innehåll under den tid av andrum som Gud ger oss. Det är svårt att tänka på dom när du lapar sol på en varm sandstrand. Jordbävningar, hungersnöd, översvämningar och andra katastrofer tycks så långt borta när du rusar fram över vattnet i en snabbgående motorbåt. Ja, det är inte lätt att föreställa sig hårda och tragiska tider när pengarna flödar, när frihet ses som något självklart och tv-såporna speglar livet som fritt och lätt att leva. Ändå så varnar Gud för plötslig olycka när alla människor ropar ut fred och trygghet. På Noas tid kom floden när man åt och drack, gifte sig och skilde sig. Det som drev gäck med Noas otroliga syn fick plötsligt möta Guds vredesglöd. Innan du avfärdar den här synen som en fanatikers svammel, ber jag dig tänka på följande. Anta att den är sann. Tänk om Gud verkligen har talat. Tänk om synen ändå är en Guds varning till en lättfärdig, sovande värld. Kom ihåg att Bibeln, den säger också: det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud. Era unga män ska se syner. Det är dags att göra sig redo, min vän. Förberedelsetiden är inne för länge sedan. Timmen är sen och tiden är kort. Läs den här boken med öppet hjärta. Och det här var inledningen i den här boken Synen av David Wilkerson. Och det vi läser här, dels hur han beskriver sin tid,
1970-talets början, och hur han talar om framtiden, det vi idag ser som ett faktum. Saker som han nämnde bara här i inledningen, men som han sedan kommer att utveckla i boken som ett framtida scenario. Idag ser vi mycket av det som ett historiskt faktum. Ta bara det här med klimatet, ta det här med moralen och så vidare. Ja, vi ska lyssna till en sång, och så ska vi ta med några smakprov ur den här boken, och så inser vi att det här är väckelsesignaler som säger oss att tiden är kort. Och vad uppmanar det oss till? Jo, arbeta för Jesus, arbeta för att få ut evangelium, för att nå människor med detta nådens evangelium och detta budskap som handlar om omvändelse till Jesus, att göra bättring, få sina synder förlåtna och börja ett nytt liv. Ja, ett världsfrånvändande liv blir det faktiskt. Vi lyssnar till en sång.

Vi hörde Ulla Kristensen sjunga Ifrån jordlivets natt, en verkligt väckande sång som talar dels om mörkret som drar över jorden, men också om hoppet som vi har i Jesus. Tillbaka till Wilkersons bok. Den är indelad i olika områden där han beskriver då synen som han hade. Det första kapitlet handlar om en ekonomisk förvirring. Kraschen kommer. Alldeles framför oss ligger en världsvid ekonomisk förvirring. Detta var vad jag tydligast såg. Många bedjande människor har upplevt samma sak. Det är inte bara dollarn som får möta stora svårigheter utan också andra valutor. Jag ser en total ekonomisk förvirring som först drabbar Europa och sedan påverkar Japan, USA, Kanada och kort därefter alla andra länder. Egentligen är det inte en depression som jag ser utan en ekonomisk tillbakagång av sådan storlek att den kommer att inverka på nästan varje löntagares livsstil i hela världen. Länder som nu kontrollerar stora belopp av västerländska valutor kommer också att möta problem. Arabländerna drabbas särskilt. Och i det här kapitlet tar han sedan upp olika områden, om stora bolag som går i konkurs, hur folk kommer att rusa till landsbygden och så vidare, och hur man kommer att drabbas på olika sätt, främst de som är oförberedda. Och sen går han över och talar om konsekvenser som kommer som en följd då. Dels att det här kommer att leda till ett nytt penningsystem. Och det här är inte UFO för oss. På början på 70-talet så var det mer otroligt än det vi kan se idag med kryptovalutor och med den här balansgången inom världsekonomin. Något han nämner i det här kapitlet, det är det som handlar om ett återuppväckt romerskt imperium. Han tror det slutligen kommer att bli basen för en världsledare. Att en världsledare uppstår för att bringa ordning i världens affärer. Ja, det här är ju något som bibelläsare har mött många gånger. Men det är väl det som vi väntar, det är det som vi möter, det är väl det som världen ropar efter i detta kaos, att det ska finnas någon som skapar lite ordning. Och det här talas om något globalt, alltså som ska gälla över hela världen. Han kommer in på Uppenbarelseboken 12 här om märket på pannan och på armen, vilket bara kan upptäckas genom avläsning med speciella instrument. Så kom ihåg att det här sades 73, det är så över 50 år sedan. Jag hoppar vidare. En annan sak som vi också möter idag, det är den här synen på människolivet, självmord. Och denna ekonomiska tillbakagång och förvirring medför stora konsekvenser för dem som inte är förberedda. En våg av självmord följer. Det blir ingen upprepning av de välbekanta scenerna under den förra stora depressionen när affärsmän begick självmord genom att hoppa ut från ett fönster. Inte heller blir det vanligt att man sätter en pistol till pannan och trycker av. Den nya metoden blir istället överdosering av sömnmedel och andra preparat. Tendensen har redan börjat öka, men det kommer att bli värre.
Och han utvecklar det här lite mer också. Han talar här också om bakslag för miljövårdsivrare och ekologer. Och jag ska ta med det här också, en förvirring som drabbar predikanter. De som predikar att all framgång är resultatet av positivt tänkande kommer att märka att det också finns en baksida. Stora förluster, förvirring och motgångar skapar oreda i tankarna hos många välmenande människor som falskeligen tror att deras framgångar och ekonomiska välstånd beror på deras positiva tänkande. Han tar sedan upp hur Jesus förespråkade ett rätt tänkesätt. Jag ska inte ta tid att gå in på det här, utan det här blir snabba axplock ur den här boken och vilka konsekvenser vi har att vänta. Mycket av det här har vi redan sett, men det kommer mera. En sak som är oerhört aktuell idag, det är det han tar upp i bokens andra kapitel. Det handlar om väderförändringar och jordbävningar. Att säga det i början på 70-talet, det var lite chockerande, för att det var så främmande i den trygghet som då fanns. Men så här skriver han, jag tar med inledningen i andra kapitlet. Runt om i världen blir det drastiska förändringar i väderleken som slår alla rekord. En del experter tror att detta orsakas av vulkanisk aska efter utbrott på Island, som nu förs vidare av jetströmmen i troposfären. För min del tror jag att bara en del av förklaringen kan ligga här i. Genom århundradena har världen varit vittne till ödeläggande jordbävningar, värmeböljor med stort antal dödsfall som följd, fruktansvärda översvämningar och alla slag av bizarra förändringar i väderleken. Men sedan har allt återgått till det normala igen. Men i min syn såg jag mycket lite av det av övernaturliga inslag i de drastiska förändringar vi sett hittills. Men jag ser också mycket tydligt ett gudomligt ingripande äga rum över hela världen. Det är bäst att världen förbereder sig för väderförändringar som inte kan förklaras med andra termer än övernaturligt gripande äga rum över hela världen. Det är bäst att världen förbereder sig för väderförändringar som inte kan förklaras

påverkan av miljön orsakar dessa klimatförändringar. Och här lyfter Wilkerson fram ett djupare perspektiv, nämligen det här som har med Guds dom över världen att göra. Och han tar också upp hur miljökatastroferna då, klimatförändringarna, kommer att föra med sig hungersnöd. Vintrar utan snö ger dystra skördeutsikter. Hungersnöd drabbar centrala och västra Ryssland, Indien, Pakistan och hela sydöstra Asien kommer att drabbas svårt. Ja, jag ska gå vidare och få med ett till område i den här boken. Och det har att göra med moralen. Rubriken för kapitlet är så här: en flod av smuts. Och det vi ska läsa här nu, det är historia på ett sätt. Och det är långt värre idag än det Wilkerson här kunde se. Ve er alla jordens och havets invånare, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede för att om möjligt även förvilla Guds utvalda. Hur tänker Satan försöka ansätta och förvilla Guds utvalda? Jag tror att han försöker nå sitt mål, som är att förföra mänskligheten genom att åstadkomma ett moraliskt jordskred. Han kommer att öppna helvetets dammluckor och översköljer världen med en flod av erotisk smuts och sensualitet. Detta moraliska jordskred överträffar allt vad mänsklig hjärna kan frambesvärja. Redan sveper en demonisk lustans ande över många länder och medför nakenhet, perversion och en flod av smuts. Vår värld får gå igenom ett smutsbad så intensivt att det till och med anfäktar många innerliga kristna. De större tv-stationerna fångas av detta moraliska jordskred. Snart kommer de att försöka visa scener med nakna bröst. Så kallad topless kommer att bli den nya flugan bland dem som vill liberalisera olika massmedia. När den första chocken hos allmänheten lagt sig, introducerar man full nakenhet. Först sker det på ett smakfullt sätt. När sedan kultureliten förenar sig i en lovsång över detta genombrott för artistisk frihet, öppnas dammluckorna på vid gavel och vad som helst blir tillåtet. Även vissa präster prisar nakenscenerna i tv och försöker förklara det som en hälsosam utveckling och så vidare. Han tar vidare upp här hur osensurerade filmer kommer att visas. Hur pornografi kommer att spridas i tidningskiosken. Sexualundervisningens utveckling, ja, det har vi ju sett. Och så vidare, hur Sodoms synd är på väg. Det får bli det här, vi hinner med i det här programmet. Sodoms synd kommer att upprepas i vår generation. Av alla synder som Sodom gjorde sig skyldig till var den allvarligaste det uppretade sodomiternas homosexuella attacker när de försökte antasta oskyldiga människor. Och Bibeln säger att som det skedde på Lots tid, så ska det ske när människosonen uppenbaras. Ta till dig det här. Ta till dig det här budskapet. Jag har bara hunnit med en liten bit av vad som presenteras i den här boken. Med det så får vi säga tack för den här gången. Det var ett litet annorlunda program, en presentation av en bok, men samtidigt

ett rop om att vi lever i den yttersta tiden och att Jesus kommer snart. Gör dig redo att möta honom. Avskilj dig för honom. Bli en Herrens tjänare i denna sena tid, så att många människor får höra evangelium och bli friköpta från denna världens förbannelser. Gud välsigna dig som har lyssnat. Jag heter Berno Vidén och du lyssnar till Radio Maranata.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovar, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogs djungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden, och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital
på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsort kommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator in till järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate. Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till den amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Tobes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Tobes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota. Tillskignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Rio de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april, för jag vill dansa där.

Vänner poeter, med tanke på det som har skett inom vår poesi, vill jag ställa en fråga.

lördagen den 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerard, Svensk-Kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla Junger, Siempre es 26. Feroz, altid e 27.

0: Varie Helien Arangueras de Mostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak Blir de Mostra Jun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Uden Plan Klockan 14 o 30 Startar Marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.
3: Radio América.

0: God morgon, välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio och i det här programmet ska vi få höra en predikan med Najib Upson. Och ämnet är uppståndelsen. Vi lyssnar nu och så återkommer jag i slutet av programmet med mer information.
1: Jag ska tala lite grann om uppståndelse från de döda. Men jag tänkte lite grann när man möter människor och talar om Jesus för dem. Jesus sa till sina lärjungar att han skickade dem två och två. Och om de accepterar vad ni säger till dem, då ska ni vara hos dem kvar. Och om de bjuder på mat ska ni äta och så. Men om de inte tar emot vad ni säger, får ni gå ut ifrån det by. Troligtvis var det mycket byar på det sättet den tiden. Och till och med det som man har under sina sylor ska man ta bort den här, vad kallas det för?
2: Dammet,
1: ja, precis. Jag tänkte ta exemplet som idag när jag mötte några tunisier som satt. Jag tänkte att jag ska gå till dem och prata om Jesus. Och jag försöker på ett fint sätt att prata och tala arabiska med dem. Vi har ju nästan samma språk, tunisier och marokkaner. Och när man talar om Jesus så till slut... ena sa så här: jag är en profet, sa han. Okej. Och då sa jag: kan du bevisa det? Och då sa han: ja, du tror inte på mig, jag tror inte på dig heller, vad du säger. Det är så. Det finns människor som kan lyssna och ta emot vad du. Det är ju så att det är Jesus som har skickat lärjungar att tala om honom. Ja. Om de tar emot det eller inte. Så människorna kan ta emot vad ni säger. Eller de inte gör det. Det är en budskap. Det är ett tal. Ja. Jag tänkte på också det här med... Man märker i världen människorna forskar... Och de har gjort till och med ett flygplan och bomber och allt som har forskat i naturen som Gud har skapat. Och de har kommit upp väldigt. Men det som är så enkelt att lyssna och tro på Jesus Kristus låter man bli. Jag pratar om vissa, inte alla. Och det är ju... Det handlar om någonting om att lita på. Att lita på Gud. Men människan litar inte på Gud. Då får man har fått en kraft av Gud. Man har fått, Gud har sagt det. Ingenting ska vara omöjligt för er. Ja. Och då har de gått den vägen. Det är därför vi ser allt som människan har skapat av det ena och det andra. Skulle inte Gud kunna ge allt vad en människa behöver istället för allt det som vi ser, det materiella? Jag pratar om mig också. Materiella, man ska ha det ena och det andra. Skulle inte Gud kunna ge människan det rätta? Och det är det som är rätt, det är det som är rätt till var och en. Det som är livet som kommer ifrån honom, som vi kämpar för att kunna nå det genom våra egna krafter. Ja, det här kom utanför det här som jag skulle säga. Men Gud är mäktig. Han kan ge allt, och det är livet. Adam, han kom från jorden. Och han blåste sin ande. Och han blev en själ. En levande själ. Och då blev han... Han fick en kropp. Och själen som blev levande. Och Adam hade relation med Gud. Alltså det var en andlig... Det, på ett andligt plan. Och det är det som när synden har kommit, så blev Adam och Eva ifrån paradiset. Sen det här med paradiset, jag tänker hur, ja, jag ska inte gå in för djupt för det paradiset. Gud har skapat allt väl och för människan, och han har fått vara, han fick allt, men människan kunde inte hålla budet som Gud har gett honom att inte äta ifrån det trädet för kunskapen, som om man väljer det, då får man gå i sin egen kraft som man har fått av Gud. Men här vill jag komma på det här att människan är både kropp, själ och ande. Och vi vet att människan är separerad av Gud, och det är andligt plan. Och människan behöver kontakt med Gud, det andliga, det livets. Sen är det, jag tänkte på, jag ska läsa lite grann ifrån just det här med uppståndelse. Det står lite grann, jag tror jag ska börja med, jag har skrivit lite teckningar. Vi behöver alltid göra så. Vi tecknar lite grann. Vi ska läsa i Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet 15. Då ska vi se. 15 från 28 och 29. Jag ska läsa några bibelverser här nu. Och det står här på Paulus första Korinthierbrevet 15 kapitel och från 28 och 29 versen i Jesu namn. Och sedan allt har blivit sonen underlagt, då skall också sonen själv giva sig under den som har lagt allt under honom. Så skall Gud bliva allt i alla. Var kunden annars de som låta döpa sig för de dödas skull vinna därmed, om så är att döda? Att döda alls icke uppstå, varför låter man då döpa sig för deras skull? Här undervisas Paulus undervisa korinterna om uppståndelse. Och jag ska läsa mer i... Nu gjorde jag fel. Jag skulle läsa 51, 52. Just det. Det var fel det som jag läste faktiskt. Ursäkta. Det står här på 15 och vers 51 och 52 och 53. Se, jag säger eder en hemlighet. Vi skulle icke alla avsomna, men alla skulle vi bliva förvandlade. Och det är ett nu, ett ögonblick, vid sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda, och de döda skulle uppstå till oförgänglighet, och då skulle vi bliva förvandlade. Ty denna förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet. Paulus han talar till korinterna, de troende, och i och med att han pratar om nyhet här, det är inte något, han pratar om nyhet, vi skulle icke alla avsomna, säger han, men alla skulle vi bli förvandlade. Det är på ett nu, alltså vi kan sitta här och läsa Bibeln, och det kan Jesus komma precis nu, och då ska vi förvandlas och få en ny kropp, en andlig kropp, och det han Gud har, Jesus har fått den makten av Gud att göra det när han kommer. De troende, de skulle få en ny kropp, en andlig kropp, inte den kropp som Adam har fått ifrån jorden, men det är andlig, det är från Gud, och Jesus har den makten, han har fått den makten i och med att han har gett sitt liv för oss, och han har förlåtit oss, och vi har möjlighet till att få en ny kropp. Vi har den möjlighet som troende på honom. Just det. Och sen hur blir vi? Jag ska läsa lite mer här. Thessaloniki 4. Och vers 16 och 17. Där står det. Thessaloniki. Första Thessaloniki. Från kapitel 4. Och 16 och 17. Ty Herren ska själv stiga ned från himlen. Jesus. Och ett maktbud ska ljuda. En överängels röst och en Guds basun. Och först skulle de i Kristus döda uppstå. Då kan vi läsa också. Vi lägger fingret på just det här. Först skulle de i Kristus döda uppstå. Först, står det. Vi kan komma ihåg det här ordet först. Och då går vi till Uppenbarelseboken 20. Där står det i vers 6, kapitel 20 och vers 6. Där står det: salig och helig är den som har del i den första uppståndelse. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skulle vara Guds och Kristi präster och skulle få regera med honom de 1000 åren. Och här betyder det är den första uppståndelse. Och det står i någon vers att salig den som har rätt till den första uppståndelse. Och det är just det. Och den här första uppståndelse, då ska vi vara präster och regera med honom de 1000 år när Jesus kommer. Och vi ska uppstå. Sen talar Bibeln om den andra uppståndelse. Då är det ett helt annat. Och då är det den här uppståndelsen som Gud, han ska döma människor. De som inte har tagit emot Jesus Kristus, där ska de dömas. Och då blir det den andra uppståndelsen. Vi som är troende på Herren Jesus, vi har rätt till den första uppståndelsen när Jesus kommer. Då ska vi gå med honom och vara med honom. Sen ska vi komma tillbaka och regera med honom i 1000 år. Det är vad Bibeln säger. Och sedan det kommer att bli ryckas. Vad jag menar, det här andra uppståndelse, det är en uppståndelse för de som inte tagit emot Jesus Kristus. Det är från Adam till sista, till den sista kommer den andra uppståndelse. Vi kan inte hålla på och forska för mycket av Guds verk. Vad är det för kropp de ska ha? Men det har vi ingenting med det. Däremot vi som troende, vi ska få en andlig kropp som Gud själv, ifrån Gud kommer. Och det är därför det är på ett nu. Det är inget som är som ska göras, men det är på ett nu. Här ser vi hur Guds makt, hur Gud han är. Han är stor, evigt stor, både i makt, i allt vad han gör. Att få den, att bli i den första uppståndelse, det är vårt hopp. Sen jag ska läsa lite till här. Ska vi se. Just det. Evangelium, Johannes evangelium, kapitel 11. Kapitel 11 och vers 25 och 26. Jesus sa det till henne, Märta: jag är uppståndelsen, amen, och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var det en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Och då säger han till mig: tror du detta? Amen. Han är uppståndelse. Han är våran uppståndelse när han kommer. Han är inte bara våran uppståndelse, han är vårt liv också. Livet, sa han. Det är både uppståndelse och livet. Vi får ett liv med honom för evigt. Vi ska uppstå, men sen vi ska uppstå till liv med honom för evigt, om vi tror på honom. Och det är den första uppståndelse. Det är det här som är den stora, vad ska man säga, hemlighet. Det är det här som är Gud har gjort genom Jesus Kristus för oss. Adam, han blev fått en kropp och levde i paradiset, men man gjorde inte efter vad Gud har sagt, budet, och blev han separerad från Gud andligt, och det gjorde att vi får kämpa själva för att överleva i den här jorden. Och vi vet att i den här jorden vi lever, det är djävulen är mästare här. Det är därför vi får kämpa. Han blev utkastad från paradiset till den här jorden vi lever. Man kan inte fördjupa sig mer om det ena och det andra, men genom tro vet vi allt det här. Amen. Och man blir, det är väldigt sorgligt när människorna inte tar emot evangelium så enkelt. Det är inget man ska göra på något sätt. Det är att tro på evangelium, på Jesus Kristus. Och allt det här får, som vi har pratat om, uppståndelse i livet som finns i Jesus. Eftersom han är ju livet. Han är uppståndelse och livet. Och att man inte tar emot det här som enkelt. Man är ju tacksam till Gud att man har en gång fått höra, att man har suttit och hört om evangelium. Att Gud har lett oss att komma till honom och lyssna på de här, på evangelium, och kunna få en bibel att läsa i Bibeln. Och det är vårt liv, det är vår mat, den andliga maten för var dag. Vi som har tagit emot evangelium och trott på honom, och vi har lyssnat på syskonen som talat Guds ord som ger liv, Guds ord som ger hopp, liv i den här världen. Amen. Ja, det här med uppståndelse, den första uppståndelse, det är vårt hopp en dag när Jesus kommer och uppstår med honom. Man kan inte föreställa sig hur det blir, vilken mäktig han, när han kommer, när han visar sig, så att de döda kommer upp först och sen efter. Det är ju hur ska man säga, hur Gud har sin, hur han gör saker och ting på ett fullkomligt rätt med sin visdom som han har, som han har skapat himmel och jord, som har gett livet till människan, som han har älskat och gett allt till honom. Vi som är ibland, man känner sig precis som en gräs, men ändå att Gud har gett, att han har gjort oss, han har gjort allt för människan. Det var ju tanken, Guds tanken, Guds makt att göra på det sättet. Man behöver inte, vi ser hur Gud har skapat himlar och solar och det är ingenting för honom. Han kan göra mycket mer. Amen. Han gör oss till präster i 1000 år, ska regera med honom. På vilket sätt det kommer att visa sig när vi är en gång där. Amen. En annan sak som jag funderar också, att människan har kropp, själ och ande. Och ibland man kan säga själen är ande, eller ande är själen och kroppen. Vi vet att kroppen, han återvänder till jorden. Den är till jorden. Vi äldras. Vi åldras, och den här kroppen kan inte hålla hur länge som helst. Och därför dö eller separeras en gång. Och det gör att själen, vad jag förstår, att själen är odödlig. För det är det som gör att jag är jag. Och att Berno och Asta och var och en, den är odödlig. Och sen är anden, det är Gud som är. Det är Gud som har allt. Det är, och det, när vi har kontakt med Gud, det är på ett andligt plan. Det är därför det står, när Nikodemus pratar med Jesus om det här med det andliga, vi kan inte fatta. Men när vi tror på Jesus, så har vi tillgång till kontakt med Gud genom Jesus Kristus. Halleluja. Och att vi kan förstå det här, hemligheter. Vi kan tro på det här som kommer att hända och hur vi kommer ifrån och allt det här på ett andligt plan. Det gör att vi kan se. Amen. Det, vi får be till Gud att människorna också har den möjlighet att komma till tro på Jesus. Och vi tackar Jesus för de här traktater som vi har delat till människor och en och annan som har hört om Jesus, att de kan komma och väckas. Men Gud verkar med sin ande, precis som en, vi har fått av Jesus en exempel, kan man säga. Alltså en att så, det är någonting är död, men när den går in på jorden och det är Gud som ger en kropp till den här växten att komma. Och det här är bevis också på människan som har kommit till tro på Jesus, att vi har dött i Kristus och lever för honom. Och när han kommer, då ska vi uppstå. Då ska vi få den här nya kroppen, den andliga kroppen, som gör att det finns ingen sjukdom, det finns ingen lidande, det finns inget sånt som finns, som vi lever med här. Amen. Vi tackar dig Jesus Kristus. Halleluja. Att du har lett oss, att du visar vilken makt du har, Jesus Kristus. Att du har lidit för oss och förlåtit oss våra synder. Halleluja. För att göra oss rättfärdiga i dig. Halleluja. Så vi kan komma till Fader i himmelen. Halleluja, som har skapat allt. Tack Jesus Kristus. Halleluja. Tack för den dagen, Jesus. Halleluja. Vi lovar dig, vi prisar dig. Vi ber för att du leder oss. Halleluja. Och bevara oss från världen, från allt, Jesus. Bada det som vi ser, det som vi känner, det materialistiska. Halleluja, halleluja. Tack Jesus Kristus. Led vårt hjärta till att älska dig fullkomligt, bara i själen, med allt vad vi har, Jesus. Halleluja. För du som är livet för oss. Halleluja. Du är allt, Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus att du har lett oss till det, Jesus. Ta hand om var och en, Jesus. Halleluja. Ta hand om Jesus, Jesus, Jesus. Du vet, i Jesu namn. Amen, amen.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och vi hörde i det här programmet Najib Upson undervisa i en inspelning från den 18 juli 2026. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår podcast och du är alltid välkommen att ringa oss på 070-201-6020 eller besöka vår hemsida om du vill veta mera.

0: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem ska jag sända, och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6, vers 8.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
0: Kapitel 15. Nils Fredrik Höjer, Rysslands missionären som vågade allt. Nu befinner vi oss långt hemifrån, i Kirgizistan, nära kinesiska gränsen. Vi är högt uppe bland bergen, Rysslands missionären som vågade allt. Nu befinner vi oss långt hemifrån, i Kirgizistan,

rövarna. Han talar ryska och får till svar: ja, ja, sockret räddade oss den här gången. Men om jag inte får mat och värme snart dör jag i alla fall. Förvisso, men nu har vi inte långt kvar. Vem var denna äventyrlige västerlänning i slutet av 1800-talet? Strapatser, lidanden, umbäranden av inte vanligt slag. Ja, det kännetecknade missionsmannen Nils Fredrik Höjer. En sådan människokärlek, ja, passion för att nå okända folkslag med evangelium har jag knappt mött hos någon annan. Han riskerade allt för att föra människor till Gud. In till jordens ända var det inte det sista Jesus sade till sina lärjungar innan han lyftes upp från Oljeberget, tänkte Höjer då han funderade på att söka in till missionsskolan 1877. Nils Fredrik Höjer föddes 1857 i Värmland och kom att bli en av de första missionärerna Missionsförbundet sände ut. Han kom att verka i Ryssland och Centralasien. För en äventyrare som han existerade inte något, det går ej. Det är omöjligt. Och han gick dit ingen annan ville gå. Historien, vilken inledde kapitlet, var för honom ett riktigt eldsprov. 45 mil på hästrygg i bergsterräng. Köld, hunger, rovdjur och rövare var faror som mötte honom. Under 1880-talet verkade Höjer i Sankt Petersburg. På samma sätt som i Sverige gillade inte ortodoxa kyrkan frikyrklig verksamhet. Inte heller myndigheterna gjorde det. Det kunde bli oväntat besök. Och då var det inte frågan om vilket kaffe man skulle bjuda på, som det var i den reklam som ett visst kaffebolag frågade. Utan det gällde att myndighetspersonerna inte hittade något som kunde kopplas till olaglig verksamhet. En dag bultade det hårt på dörren. Det var polisen. De hade fått tips om att olaglig verksamhet förekom. Brutalt började de att genomsöka den hyrda lokalen. I en länsstol placerad längs väggen fanns ett lönnfack där Höjer förvarade församlingens medlemsmatrikel och kassabok. På inga villkor fick myndigheterna hitta dem. Höjer, ja också hela församlingen, kunde i värsta fall bli landsförvisad. Efter det att poliserna letat runt rätt länge började polischefen se trött ut. Får jag bjuda på en kopp te? Frågade Höjer och fick ett jakande svar. Polischefen slog sig ner i länsstolen. Medan manskapet letade vidare satt deras chef på bevismaterialet. På ett ovanligt sätt skyddade Herren sin missionär. Höjer levde för evangeliet och hustrun Anna och sonen kom dessvärre ibland i andra hand. Missionsivern och kallelsen var hans liv. N.F. Höjer var en av grundarna till slaviska missionen, det som längre fram skulle bli ljus i öster. Året var 1925. Höjer började känna sig gammal. Missionsintresset för Ryssland hemma i Sverige hade minskat. Efter ryska revolutionen var det inte längre möjligt att åka in i landet västerifrån. Ändå ville han föra ut det glada budskapet till det ryska folket. Det betydde att han, efter att ha gästat missionsvänner i Amerika, begav sig upp till Alaska. Där köpte han en båt. Olyckligtvis gick båten på grund och slog sönder i vågorna då det stormade. Kustbåten gick förbi, men den kunde endast ta två passagerare. Höjer offrade sig för sina yngre besättningsmän. Efter några dagar räddades Nils Fredrik. Starkt medtagen och nedkyld fördes han till

0: svenska hospitalet i Seattle och somnade in i tron på sin frälsare 20 november samma år. Hans missionsföredöme förpliktigar. Idag behöver Guds rike män och kvinnor som likt höjer går när ingen annan gör det. Den vers som skrevs om N.F. Höjer några år innan hans död speglar nog sanningen om honom. Den har lyckats väl som varit trogen sin herre, även om han varit missförstådd och misstrodd av sådana som först av alla borde ha förstått honom. Kapitel 16. Anton Johansson, Finnmarks profeten. Året är 1913. Vi befinner oss på Stortinget i Oslo, det vill säga riksdagshuset, och vandrar fram längs korridoren. En dörr öppnas och en man kommer ut. Det syns på en gång att han inte är en vanlig riksdagsman. Han vänder sig om och säger: "Kom ihåg vad jag har sagt. Det stora världskriget kommer att bryta ut nästa år. Himlens Gud har tydligt uppenbarat det här för mig." Med de orden stänger han dörren efter sig och går. Vi lägger örat mot dörren och lyssnar. Det hörs hånfulla skratt inifrån rummet. "Vilken dåre", säger någon. Var det en förvirrad stackare som gått vilse? Eller ett medium? Eller rent av en Guds profet? Meningarna går isär om denne säregna egendomlige fiskarbonde. En sak är dock alla rörande överens om: han var ingen vanlig fiskarbonde. För min del tror jag att han var en Guds profet av en kaliber vi inte sett hos någon annan i Norden. En nasir som fick mottaga mäktiga syner från himlens Gud. Anton Johansson hette han och föddes i Tärnaby i slutet av maj 1858 som den äldste av familjens 7 barn. De flyttade tidigt över till Norge och kom snart att bo långt norrut, ända uppe vid Ishavet, i en by vid namn Lebensby. I folkmun kom Anton att kallas för Lebensbymannen eller Finnmarks profeten. Barndomen var lycklig men fattig. Föräldrarnas varma gudstro präglade hemmet. År 1884 hade han sin första syn. Anton såg i anden sina 2 jordiska bröder omkomma på sjön i närheten av ett skär. Genast kände han igen platsen. Morgonen därpå nådde budet honom att olyckan hänt. Det fanns människor han såg som inte hade så långt tid kvar att leva. Då vittnade och bad han för dessa. Johansson trodde att genom bön kunde synerna avfärdas. I offentliga sammanhang syntes han sällan bedja, men han gjorde det desto mer i kammaren. Han levde i Guds fruktan och var övertygad om att Bibeln var Guds levande ord. På honom kunde Jesu egna ord i bergspredikan besannas: "Saliga är de renhjärtade, ty de skola se Gud." Natten mellan den 13 och 14 november 1907 väcktes han av en röst som talade och sa: "Dig skall vara givet att lära veta himmelrikets hemligheter." Han såg en gestalt med törnekrona på huvudet. Samma natt hade han sin dittills märkligaste syn, då Finnmarks profeten såg första världskriget bryta ut. Johansson blev uppmanad att varna sin samtid. På samma sätt som under Bibelns tid kände sig Anton Johansson icke värdig att bliva Guds profet. "Gå och omtala vad du sett för det styrande i landet", uppfattade han Herrens röst.
1: "Jag ska försöka", blev hans svar.
0: Fågelvägen mellan Lebesby och Oslo är ungefär 150 svenska mil. Troligen gick han delar av den sträckan då Anton kom ner till Oslo 1913. Oavsett om han gick eller åkte båt var bara det en utmaning. Hur mycket mer då han hade en himmelsk hälsning om ett stundande världskrig. Ryska revolutionen, Titaniks undergång och staten Israels bildande var syner som han såg. Anton Johansson såg även ett ryskt anfall mot Sverige 1953. Efterforskningar har visat att Stalin hade planerat ett anfall mot Sverige. Det blev ingen verklighet utav detta. Han dog samma år. Gud hade räddat Sverige den gången. I samband med den synen såg Anton att socialismen skulle bli rådande i landet. Med facit i hand kan vi konstatera att den profetian blev nog uppfylld. Från Oslo drog Anton vidare mot Stockholm för att varna svenskarna. Det var kanske på den resan han stötte ihop med en jude. Anton gladdes åt att bli bekant med en utav Guds egendomsfolk. Det kom i trevligt samspråk med varandra. Men när Anton en stund senare framhöll ärlighetens stora betydelse förändrade stämningen i tågkupén. Trots Antons ivriga försök att få sin reskamrat att förstå detta lyckades han inte. Det är ju den oärlige som förtjänar mest pengar, fick han till svar. Att den judiska mannen var en sådan mammons dyrkare gjorde Anton ledsen. Han drog sig istället tillbaka. Vissa uppgifter gör gällande att Anton även var nere i Berlin för att varna kejsar Wilhelm den andre, men att han inte lyckades att nå honom. Jag får låta detta vara osagt. Men med den andliga och kroppsliga kondition denne troshövding ägde skulle det inte alls vara otänkbart. Vissa av Antons profetior har ännu inte gått i uppfyllelse. Jordbävningar och naturkatastrofer är förmodligen delvis uppfyllda. Det som återstår är det tredje världskriget. Enligt den syn som Anton hade skulle kriget starta med att Paris skulle brinna, ryssarna anfalla Europa och påven fly Vatikanen som faller samman. Framtiden får utvisa hur det kommer att bli. Fast han var fiskare men också hade kommunala och kyrkliga uppdrag påminde han nog mer om någon utav Gamla testamentets profeter. En profetia kan vi med säkerhet avfärda. Den att han skulle gifta sig och få tre barn. Anton förblev ogift livet ut. Tror inte du också att det var vad Herren ville? På äldre dagar bodde han i Oslo. Utan detta jakande svar på den kallelse Gud hade stakat ut för Anton skulle nordisk kristenhet vara betydligt fattigare. Fiskarbönder finns det ändå. Finnmarksprofeten Anton Johansson lade ned vandringsstaven den 3 januari 1929. Ett unikt liv var fullbordat. Jag tror att jag inte är ensam om att uttrycka följande. O, må Herren uppväcka profeter också för vår tid. Kapitel 17. Emil Gustafsson, frikyrkans helgon. Vi har nu kommit ner till Skåne någon gång runt år 1890. En flicka går oroligt fram och tillbaka i huset där vi finns. Nu har han varit här i 2 dagar och fortfarande inte talat med mig om Gud. Men vilken atmosfär han sprider omkring sig. Jag måste gå och lyssna på honom i bönhuset ikväll, tänker flickan medan hon förbereder middagen. Eller skulle jag kanske våga tala med honom nu? Vem var denne man som så kraftfullt påverkade flickan? Det är dags att presentera Emil Gustafsson, född i juli 1862. Vid det där tillfället var han i Skåne. Annars föddes och levde han i trakterna kring Örebro. Trots att han inte blev mer än 38 år gammal fick han uträtta mer än vad de flesta får under ett långt liv. Helgelse, det är vad många tänker på då de hör namnet Emil Gustafsson. Största delen av sitt liv var han sjuk, ibland så allvarligt att han var sängliggande. Uppväxten präglades av en gammaldags fromhet. Husandakt och bönestunder på knä förekom. Då Emil var 15 år gammal blåste väckelsens vindar fram över Närkes bygder. Emil blev frälst. Han gick på lantbrukareskolan och tänkte bli bonde, men hans klena hälsa förde in honom på en annan väg. Gustafsson kom att bli något av en lidandets författare. Han led av någon slags magsjukdom, och trots att han sökte hjälp både hos Gud och läkare kom han aldrig att tillfriskna. Gustafsson verkade som bibellärare på Helgelseförbundets bibelskola Götabro. Förutom detta reste han ibland som predikant. Gustafsson personifierade ordspråket: att tala är silver, men tiga är guld. Han var ingen sällskapsmänniska alls. Trots det hände det att Emil gick på hembesök. Han kunde sitta hos någon en lång stund utan att säga ett enda ord. Frågade någon honom om varför han var så tyst, blev svaret: den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud. Missionen ska inte bedrivas med vackra ord utan med helgade personligheter, skrev han en gång. Den tonen möter man ständigt i hans tal och skrifter. En djup gudfruktig fromhet präglade hela hans person. Gustafsson kände sig inte hemma i ytliga, karismatiska eller svärmiska sammanhang. Ändå fängslade hans ord lyssnarna. Han predikade kort och koncentrerat mot världslighet och ytlighet. Att han var en man som inte skämtade tror jag att de flesta vid det här laget har förstått. I sin skrift Brev till nyomvända under rubriken Skämta ej skriver han: till och med kristna författare talar om behöriga skämt. Men det är svårt att skilja på behörigt och obehörigt. Vad vi säkert vet är att skriften varnar för skämt och gyckel och ställer det i jämbredd med sådana synder som icke må nämnas bland det heliga. Men skörlevnad och all orenhet eller girighet må icke ens nämnas bland er, så som det anstår heliga. Och skamligt väsende och dåraktigt tal eller gyckel, vilket alls inte höves utan hellre tacksägelse. Inte ett dåraktigt tal gånge ut av er mun. Det ligger i det ungas natur att vilja roa sig, och det skulle vara mördande för den glättighet som utgör det unga livets blomma att ruga på dem en trumpen religion. Ingen människa kan ha flera skäl att fröjdas än unga troende. Men varken Jesus eller hans apostlar efterlämnar så som arv åt församlingen det behöriga skämtet. Och så vitt jag känner min bibel har ingen av dess författare kryddat sitt tal med religiösa kvickheter. Låt vara att bibelns författare ibland använder helig ironi och framställer sitt budskap under många bilder och liknelser. Det ligger dock alltid en allvarlig tanke i deras tal. Följande betraktelse framställer Gustavssons budskap som en herrens tjänare. Jag fruktar att många som vitt och brett talar om sina erfarenheter ej sett en skymt av Gud. Johannes döparen levde så nära Gud att han kände sig ovärdig att göra Jesus den ringaste tjänst. Då Gud uppenbarar sig ligger Abraham i stoftet och Daniel sjunker ned så som död. Han är Gud och vi, var det människan, ett stoft inför honom. I hans närvaro sjunker man ned i djup tillbedjan. Inför den helige undergöraren faller Petrus ned och säger: gå ifrån mig, Herre, ty jag är en syndig människa. I Guds närvaro finns ej rum för egen kärlek och självberöm. Den helighet som andas nära tronen är främmande för skryt och tomma fraser, ty den sysslar inte med sig själv utan med lammet. Den värld som fyller den med salig beundran är Jesu kärlek. Dess blick stannar ej vid Mose eller Elia. Den ser allt mer Jesus alena. Emil Gustafsson kan beskriva smärtans välsignelse på följande vis. O käre, gråt ut. I denna andelösa värld har jag aldrig funnit bättre skönhetsmedel för den solbrända sulamit än varma tåreflöden. Inget gör hennes ansikte ljusare än att det badas i tårar varje morgon. Davids harpa får en skär och klangfull melodi om hans hjärta krossas. Har du tänkt på att den helige andes boning är en ödmjuk och förkrossad ande? Feberträdet som renar luften doftar mest då det skakas. En del blommor och kryddväxter ger ingen lukt förrän det mals till pulver. Så finns många troende som skulle vara till större välsignelse om han bröts av någon sorg, och många triumferande själ skulle lämna djupare intryck om hon fällt Jesu tårar eller känt Pauli sorg. Sjunger hon bra, frågade en man som skulle utbilda en operasångerska. Förträffligt, gör svaret. Men skulle jag föra henne till fullkomlighet skulle jag först krossa hennes hjärta. Den som aldrig blivit bruten genom någon sorg kan inte slå an de finaste strängarna i det mänskliga livet. Det som tycker Emil var alldeles för allvarlig och tungsint bör ändå förstå vilken kärlek han hade till Gud och sina medmänniskor. Låt dessa två exempel tala för sig själv. En gång då Emil var svårt sjuk och trodde hans dagar var räknade fick han syndanöd för sina grannar. Han klev upp ur sängen, klädde på sig och gick ut och samtalade med dem. Han återvände hem. Senare under samma dag kom grannarna till hans sjukbädd och Emil fick föra dem till tro på Kristus. För Gustavsson var inte själavinnandet ett måste eller ett yrke. Det var en möjlighet och en passion. En annan gång var han bjuden på kyrkkaffe efter ett möte. Samtalet kom snart in på jordbruksfrågor. Fastän det var en naturlig miljö för Gustavsson led han i sin rättfärdiga själ. Den gången var han inte alldeles stillsam. Plötsligt började han att ropa högt och be till Gud. Då han tystnat kom samtalet in på allvarligare frågor. Emil Gustavsson var också en flitig sångförfattare. Han sjöng och spelade gitarr. Dock hade han större smörjelse till att skriva sånger än att sjunga och spela dem. Vissa källor talar för att han skrev bortemot 100 sånger. Och det finns många bevarade i förbundstoner. Några sjungs fortfarande, till exempel Jubla nu mitt sälla hjärta, ett stilla barna hjärta. Hur underlig är du i allt vad du gör och vid levande källan. Emil Gustafsson, som var ogift, hemförlovades till sin frälsare 5 maj 1900. Hans skrifter läses fortfarande. Hans tidlösa budskap berör. En annan av hans sånger får avsluta. Herre, Herre, du har mig grannsakat, och mitt hjärtas tankar känner du. Du som alla mina steg bevakat från min barndoms dagar intill nu. Ty med alla mina vägar är du mycket väl förtrogen, Herre kär. Och se, det min lycka innebär ju att jag känd och utransakad är. Herre, Herre, du har mig ransakat, och du känner att ett stoft jag är. Som jag bort, jag ofta nog ej vakat över hjärtats tankar och begär. Men jag vet att du mig allt förlåter och mig älskar lika varmt ändå. Därför jag på nytt för dig upplåter hjärtedjupets mest fördolda vrå. Herre, Herre, nådefullt ransaka varje känsla som sig rör hos mig. Att ej synden smyger sig tillbaka och mitt hjärta faller ifrån dig. Ty det är min andes djupa längtan att få vara uppenbar för dig. Och jag ropar under helig trängtan, Herre, Herre, utransaka mig. Herre, Herre, du mig utransakar, och i ljuset uppenbaras allt. Och den kärlek som jag därvid smakar måste bringa fram en ny gestalt. Under det att reningselden bränner, och du, Herre, utransakar mig. Ut i hela varelsen jag känner strömmar av din kärlek innerlig.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070 201 60 20. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att Sakarja fått budskapet att han skulle proklamera för Zerubabel, ståthållaren i Juda, att återuppbyggandet av Jerusalem och av templet inte skulle ske genom någon människas kraft eller styrka, utan genom Guds ande. Och därefter påmindes Zerubabel att han inte skulle förakta den ringa begynnelsens dag. Så har Sakarja en fråga till Herrens ängel. Sakarja 4, vers 11 till och med 14. Jag frågade honom, vad betyder dessa två olivträd till höger och vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen, vad betyder de två olivkvistarna intill de två gyllene rännor, genom vilka den gyllene oljan rinner ner igenom? Då sade han till mig, förstår du inte vad det betyder? Jag svarade, nej, min herre. Då sade han, dessa är de två smorda som står inför hela jordens herre. Oljan och smörjelsen talar om Guds helige ande. Och de två smorda eller andefyllda redskapen är Zerubabel, den civile ledaren, och Josua, den religiöse ledaren. Och jag har redan tidigare nämnt att Josua representerar nationen, som blivit avklädd sina orena kläder och står i ren dräkt. När den lilla rest som återvänt till landet hade bekänt sin synd och sina överträdelser och tagit emot förlossning och rening från Herren, så är de nu renade och står iklädda Kristi rättfärdighet. Det här budskapet har verkligen något att säga även till dig och mig idag. Gud önskar fylla oss med sin helige ande, men det måste ske på Guds villkor och på Guds sätt. Och här är det några grundläggande saker som är viktiga att minnas. Och de två första, det är en negativ förmaning. Det första, i Efeserbrevet 4:30 säger Paulus, bedröva inte Guds helige ande som ni fått som ett sigill för förlossningens dag. Vi kan inte fyllas av Guds ande om vi lever i synd. Vi måste motta den rening Gud erbjuder och leva och vandra i ljuset. Och det andra, i Första Thessalonikerbrevet 5:19 står det, släck inte anden. Att släcka Guds ande i våra liv talar om att vara utanför Guds vilja. När vi vänder honom ryggen kan han inte använda oss. I den 119:e psalmens 130:e vers så står följande om Guds ord. När dina ord öppnas, ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Och i Romarbrevet 12, vers 1 och 2 ger Paulus oss denna förmaning. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. När jag nu kommer till det tredje så är det en positiv förmaning. Galaterbrevet 5, vers 16. vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Att vandra i anden, det är en högst praktisk sak. Vad vill det säga, att vandra i anden? Det första som är viktigt att nämna här, det är att du får inte låta Satan lura dig att sno det hela upp och ned. För Satan säger, nu måste du verkligen försöka att inte göra det som köttet vill. Då börjar du vandra i anden. Precis som att vandra i anden eller låta sig ledas av anden skulle vara belöningen för att inte ha gjort det som köttet har lust till. Det är att förväxla metod och konsekvens. Och den enda rättfärdighet som uppnås på den vägen, det är självrättfärdighet. Och det leder antingen till självmedlidande eller självberöm. Att vandra i anden talar om att i allt leva beroende av Gud. Om Satan får dig att tro att vandringen i anden är en belöning för att inte göra det köttet vill, så blandar du krav och gåva. Och då blir du upptagen av dig själv istället för av Kristus. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida, säger Paulus i Kolosserbrevets 3:e kapitel. Att vandra i anden handlar om att om och om igen vända vår blick och våra tankar mot Kristus. Att leva i absolut beroende av honom som genom tron vill leva sitt liv i oss. Synen med ljusstaken var en Herrens uppmuntran för den lilla rest av Guds folk som återvände under Sakarjas tid. Och det har en i högsta grad praktisk tillämpning i vår tid, för det pekar fram emot den dagen då Herren utan begränsning skall utgjuta sin ande. Vi fick en försmak av detta på pingstdagen. Och vi tackar för att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Som Paulus skriver i Romarbrevet 5, vers 5. Men en dag ska löftet uppfyllas helt och fullt. Vilken underbar, underbar dag det ska bli.

Därmed har vi kommit till det femte kapitlet i Sakarja bok och till synen av bokrullen som flög fram. En mycket symbolisk och ovanlig syn eller uppenbarelse med tanke på den serie av syner som Sakarja fick. Synen med den flygande bokrullen drar en klar skiljelinje när det gäller meningen och budskapet i de syner Sakarja mottog. I de två första kapitlen gjorde Gud det klart att han skulle lägga alla Israels fiender i grus och att han skulle göra Israel till en nation av präster så som hans tanke var från början. Gud tänker genomföra sin plan. Gud lät dem veta att det var det som var hans intention när han förde dem ut från Egyptens land. Men på grund av deras olydnad så var det bara en stam, Levi stam, som blev vald till präster. Sedan i synen med överste prästen Josua och Satan fick vi veta att nationen först måste renas från alla sina överträdelser. Därefter kom synen av telningen och stenen som sju ögon vakade över, som pekade fram till det kungarikets tidsålder då Gud hade renat dem från deras synder och de skulle vara ett vittnesbörd för hela världen, vilket symboliseras av ljusstaken och skålarna fyllda med olja och som fylldes på genom ett ständigt tillflöde från olivträden. Oljan symboliserade den helige ande och talar om att de då skall vittna i kraft av den helige ande. Och allt det här är ju väl och bra, men det reser följande fråga. Betyder det att alla medborgare, alla israeliter, ska bli utvalda, även de som lever i fortsatt uppror och i synd? I den syn som vi strax ska betrakta får vi höra att Guds dom kommer över alla de som inte böjer sig i lydnad för Herren. Han skall utplåna alla som medvetet väljer att tjäna synden. Av samma anledning ska Gud göra detsamma med varje nation och enskild i hela världen. Samtidigt som vi ska ha klart för oss att Sakarjas syner framför allt gäller nationen Israel, så innehåller det även en världsomfattande profetia. Här möter vi ett globalt evangelium som blickar framåt den dag då Herren ska upprätta sitt rike här på denna jord, vilket är med och kastar ljus över vad Gud har sagt angående Israel genom aposteln Paulus i Romarbrevet 9:6. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet, ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Det är den nationella enheten, korporationen, som böjer sig för Herren som är det utvalda, inte alla medborgare. Var enskild måste böja sig för Herrens vilja. Gud har bara en väg på vilken han renar människan från synd, och det är genom Jesu blod. Den som mottar Messias i tro tillhör Herrens folk. Och det som sägs om nationen Israel är också sant när det gäller Kristi församling i det nya förbundet. Det är inte alla församlingsmedlemmar som är sanna och levande Guds barn. Men kyrkan eller Kristi kropp utgörs av alla dem som i tron på Kristus lever i ljuset, lever i daglig förnyelse, i uppgör och dagligen tar emot syndernas förlåtelse.
alla dessa, oberoende av vad namn deras församling bär, tillhör Guds folk. Det kommer en dag då Gud själv ska dra skiljelinjen mitt genom de olika församlingarna. Sanningens ögonblick, då vår ställning avgörs av honom som ser och vet absolut allt. Det blir en dom när Satan blir bunden för 1000 år. Och allt det här möter vi i Sakarjas syn som vi nu ska läsa. Och budskapet, det var i högsta grad uppmuntrande för den lilla rest som återvänt till Israel på Sakarja-tid. Liksom det är en underbar tröst och uppmuntran för oss som lever idag. Vi läser Sakarja kapitel 5, vers 1. Jag lyfte åter upp ögonen och såg och se, en bokrulle flög fram. Det första jag vill nämna, det är att bokrullen representerar Guds ord. Och den förklaringen, ja, den får vi av profeten Hesekiel, som säger så här i Hesekiel från kapitel 2, vers 9 till och med kapitel 3, vers 4. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig, du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt den, och den var söt som honung i min mun. Han sade till mig, du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Hesekiel skulle själv äta och smälta Guds ord innan han ropade ut budskapet till folket. Det är en mycket talande bild som har ett klart budskap till alla pastorer och präster. Först måste Guds ord bli en del av vårt liv. Det måste ätas och tas upp av den andliga matsmältningsapparaten så att det blir ett med oss. Det kan nog kännas bittert i vår mage, men i vår mun ska det vara sött som honung. Det vill säga något som vi älskar att sprida vidare till andra. Det betyder inte att vi ska servera någon andlig sötsoppa. Det är inte sockerlösning vi ska servera. För det blir till sist så sekt och klibbigt och binder åhörarna istället för att förlossa och förvandla. Men vi måste själva upptäcka hur underbart Guds levande ord är, så att vi inte kan hålla dess sanning för oss själva längre, utan med iver och glädje ger det vidare till andra. Vi har så att säga fått en sådan smak på ordet att det är som honung i vår mun. Här bör jag väl också tillägga att det är många delade meningar bland bibeltolkare angående meningen med den flygande bokrullen. Men den solida tolkning som getts genom århundraden, det är att den flygande bokrullen generellt är Guds ord och i synnerhet det 10 bud.

Vi läser Sakarja 5, vers 2. Och ängeln sade till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en bokrulle flyga fram. Den är 20 alnar lång och 10 alnar bred. Eftersom en aln är cirka en halv meter, så handlar det om en bokrulle i storleksordningen 10 meter lång och 5 meter bred. Med andra ord, en enormt stor bokrulle. På Sakarja tid var bokrullarna gjorda av papyrus. Och istället för att ha sidor och blad som man vände, så läste man ett stycke och rullade så fram texten. Men en bokrulle som är 5 meter bred och 10 meter lång är ju inte något man håller i händerna och rullar upp. Men den behövde inte heller hållas av någon mänsklig hand. Den flög och nådde över hela landet på mycket kort tid. Här går mina tankar till det Herren sa till profeten Jeremia i kapitel 1, vers 12, där det står: Herren sade till mig, du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det. Det är inte du eller jag som vakar över Guds ord. Det är det Gud som gör. Och där Sakarja ser Guds ord flyga över landet, så inser han att det som ska ske, det är verkligen Herrens verk. Kan du se denna syn för ditt inre? En fullständigt utrullad bokrulle på 5 meters bredd och 10 meters längd som flyger över hela landet. Sakarja var nog klar över att det var Herrens ord. Men synen krävde ändå en förklaring. Vad är det Gud ville säga genom denna syn? Att det är något helt speciellt med denna bokrulle är uppenbart, eftersom den har samma mått som det heliga i templet och som förhuset framför tempelsalen på Salomos tid. Jag citerar Första Kungabok 6, vers 2 och 3. Huset som kung Salomo byggde åt Herren var 60 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt. Förhuset framför tempelsalen var 20 alnar långt framför husets kortsida och 10 alnar brett där det låg framför huset. Det var platsen där prästerna, enligt lagen, skulle komma och tillbe Herren. Ingen kunde träda in genom förhänget utan att försoningsblodet först var fört in där. Och det utfördes av överste prästen endast en gång per år när han och hela folkets vägnar trädde in där. Han stod på förlossad mark, förlossad genom blodet. Kära bror och syster i tron som just nu lyssnar, du och jag står på förlossad grund. Och vi har inte förlossats av blod från bockar eller kalvar, inte heller med silver eller guld eller ädelstenar, men genom Jesu dyra blod. Du och jag står inte på en flygande bokrulle. Vi vilar inte på en himmelsk papyrusfarkost, utan vi har förlossats och friköpts från alla våra synder och missgärningar, friköpta från syndens straff och från syndens makt. Johannes uttryckte det så här i Johannes evangeliets 3:e kapitel, vers 14 till och med 16. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Låt oss återvända till Sakarja
och läsa Sakarja 5, vers 3, där Herren förklarar för Sakarja vad bokrullen han sett betyder. Då sade han till mig: detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Det är uppenbart att de 10 buden återfanns i denna bokrulle. Och de 10 buden var uppdelade i 2 delar. De 4 första buden talade om människans relation till Gud. Därför talar orden om var och en som själ, som här citeras. Var och en som själ från och med nu ska bli utrotad enligt denna skrift, talar sannolikt om den del som handlar om relationen till våra medmänniskor. Men eftersom människorna kunde bryta Guds bud utan att de direkt drabbades av Guds straff, så drog de den slutsatsen att Gud var ungefär som de var och att deras överträdelser inte skulle få några konsekvenser. Men Gud säger att han kommer att ställa dem till svars för deras synder. Budorden som Gud gav Israel genom sin tjänare Mose följde dem vart de än kom i världen. Därför fick de 10 bud stort inflytande i Egypten genom Josef, och när Israel växte till en hel nation där i slaveriet. När de fördes bort i fångenskap till Babylon blev även Assyrien influerade av budorden från Sinai. Även det grekisk-makedoniska riket påverkades starkt av lagen, som överallt följde Israels barn som en del av den kunskap som alla judiska barn fick lära. Också det romerska imperiet påverkades av de 10 bud. Vi kan säga att de 10 bud var med och formade en civilisation. Du kan säga och mena vad du vill, men de stora civilisationer har haft följande lagar som grund. Du skall inte dräpa. Du skall inte stjäla. Du skall inte vittna falskt. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Det har också varit grunden för vår nation, och det präglade undervisningen i våra skolor genom många generationer, och det präglade lagstiftningen och moralen. Och så länge som Guds ord var den grund som våra lagar och vårt samhälle vilade på, var vi också välsignade av Gud. Men vi har vänt Gud ryggen, skapat en kultur utan Gud, livshållningar utan moral. Och när vi sjunkit så djupt i vår jakt på snabba pengar att ingen längre kan lita på någon, så förklarar vi vårt elände med att det är lågkonjunktur. När ordet politiker bara betyder att man kan stå upprest utan ryggrad, och alla övriga medborgare försöker bedra varandra så mycket som möjligt, när mammon är Gud och egoismen ledstjärnan och njutning vår vision, då blir det lågkonjunktur. Men lågkonjunkturen är inte orsaken. Lågkonjunkturen är bara en av frukterna i en kultur utan Gud. Därmed har jag inte sagt att vi inte har några ärliga politiker eller ärliga affärsmän eller goda pastorer. Men de är varken älskade eller ärade och får inget stöd från ett folk som vänt Gud ryggen. Gud har gett oss nationen Israel som ett exempel. Gud ser inte mellan fingrarna med synd, och han låter inte jäcka sig. Det människan sår ska hon också skörda. Gud säger: även om jag utvalt Israel som nation,
så kommer jag att döma varje enskild som bryter mina bud. Så den flygande bokrullen förkunnar för hela jorden den grund på vilken Gud ska kräva mänskligheten till räkenskap och ansvar. Försök inte finna felen i det 10 bud. Felet finns i våra hjärtan. Låt oss ödmjuka oss för Herren, omvända oss till Gud och bekänna våra synder. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.